0: Waalaikumsalam.
1: Ah, tu jadi lagu Bayati tu. Ah, saya tolong. Okay. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Ha.